0: كيلا سبل القامي سلقن من ناس يا مغاتك تماني كبال من قمل وقل ما لاولو كيلا او فيني بيجا قالو منك نويل قبل انا نقتو يو من غتاو نيغو تاكسي غتاو نقتو نواو نيجلوني 30 موني نيا تماني 9 ميلوني اقاغو نويغو ماكتو من غتاو ني كسينيغو بلوكوت اللي قبل ليو ماسوني Nigelo nigo 20, una yunga tamani 12 migo masuni. Kansana men namatka jamite monuk nu yenak to go, mine rataluti. Taxil ratang nak to go unnao. Nigelo tigo 30, una yunga tamani 8 miluni. Akago nu yugo mak to go, mine rataluni. Taxil rattao masuti. Nigero mark to go 20 mid, one evening at money 11 migo masuni. Igluliga jugmilion, look no year near to go, minerat taluni. Taxelerat down near to town now. Nigelo tigo 30, one evening at money 9 miloni. Akago no year mark to go, minerat taluni. Taxerat tao mark to go, ublakud. Nigero masuni 20 mid, one evening at money 11 migo masuni take any. Igluliga jugmin. Kamanin toalit unnuk nu yenak to go. Kalutu inarelik, nigelo nigo. 20 minutes 40 more at Tony, nuni yung yatamani 12 miloni. Akago nu yumak to go, senego ublukut, ala lepaleo masuni. Nigero masuni 20 minutes 40 more tikarat talonim. Nuni yung yatamani 18 migo masuni. Salang million nuk nu yenak to go, taxi rataluni unnao. Niger nak to go 20, xeniguanu clear nasuni unnao. Une net money 7 miloni. Akago sekanele rattao masuni. Niger mak to go 20 minutes 40 motika rataluni. Une net money 12 migo masuni. Now yani lion nuk nu yenak to go, nigeloni 30 minutes 50 more rataluni. Une yatamani 7 miloni. Akago, second legata romasuni. Nigero matoro 20 mit, and a clear romasuni. Une yatamani 14 migo masuni. Tegota coisletam in Askioila. The maniki valamit unnook, a makago.
1: Una mikak. And a guy not walk, Bill. I come up when I got to you.